Jesus. Ramona. Adam. Amitiasi. Ramona. And any penny and any salute.